ki jaliro tan sege sege sege sege dem senu ye ka kurusu ka kurusu ka kurusu ngam ye la fana leje ninte la pelikra mo.

Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusu ye ka kurusu ye ka kurusu ye nga unye ila fana neje. Nintela polikramu kwa finindo.